0: 何してんだ。
1: すいません長官、もう殺されそうで。
0: 仲間を。
1: はい。
0: 情けない野郎だ。
1: はい。
0: 早くさっさとしろ。
1: はい。
2: 小鬼的，撒尿也不找个好地方。
3: 看到啥了？
4: 看不清啊！
3: 你瞎子，你能看清啥？
0: 合図を出せ。

0: 犬くん、君は言った通りだ。小山の八郎君はものすごい勢いで発展している。我々過去と中国残土の産休後に影響を及ぼす可能性がある。
1: 全くです。彼らは驚異的に部隊を拡充し、半年足らずで部隊は数万にも膨れ上がり、重要なのはすでに武装勢力と地方政府を作り、行政と軍部を統一したことです。
0: 何？これは新しいとこだ。情報は正確なのか？
1: 正確です。陳州米、陳東南、陳南でも同じ傾向で、規模も小さくありません。軍区もあり、陳自由軍区、陳チャージー軍区、その下には分区まであります。この数日でまさに陳自由軍区にいくつもの分区ができ、一二九師団の首脳たちも出動しました。
0: 犬川君、今度我々の協力包囲攻撃参加し、彼たち首脳を討ち取る。痩せる勢いをくじくのだ。
1: すでにそのように布陣を下しました。
0: うん、頼むぞ。必ず残力だ。
1: ご安心ください。すでに得た情報によりますと、一二九師団政治員がシリアに到着。私自ら警告いたします。
0: よし、もし何があればトマベチ将軍に頼むぞ。

0: 報告します。井上大佐より来電で86軍129士精員東昌兵が深夜一帯で活動中、我々の精鋭部隊を出し八路中枢まで潜り込み機会を見て暗殺せよとのこと。
1: こいつか。
0: 井上大佐はまた肉主力部隊と体験部隊が同じ一帯におり、可能であればそちらも攻めようと。
1: 大佐に返信、すぐに出撃する。

0: 老板，买米。
1: 杨部长，你怎么亲自来了？
0: 紧急情况，你马上出城，把这个交给吴科长。
2: 東雲長官、おめでとうございます。
3: 井上殿は実に神出鬼没だ。いつ前線に来られたので、何がめでたいのですかな。
4: 将軍は林粉城攻略作戦で林粉一番乗りを果たし、先行を立て大本営から勲章を受けた。友人として祝うのは当たり前です。
3: もう随分前のことです。言うに及びません。陛下から勲章を受けたら大いに祝いましょう。
4: 今回の旧路包囲戦であなたはまた先鋒となり、敵めがけて一直線。将軍の才能と成績は天皇陛下から勲章を受けるのも時間の問題でしょう。
3: 今回は井上殿からの情報が正確で頼りになりました。ここでお会いできたのだ。教えていただきたいことが一つあったのです。
4: トマベス将軍ほどの我が軍の猛将、大日本帝国のムッソリーニ、八路軍のゲリラ戦にも精通したあなたが、私に聞きたいことは。
3: まさに八路軍のゲリラ戦術についてです。井上殿は八路軍のゲリラ戦術を研究されている。そこでいわゆる D2O 中の本質的考えは何でしょう。八路軍はどのように使えますか。
4: D2O 中は八路軍の16軸の基本戦術で、前文では敵進めば退き、敵とどまれば撹乱、敵疲れれば撃ち、敵退けば追う。実はこの16軸、赤軍時代にすでに形成されており、八路軍の得意戦術で、八路軍のゲリラ戦術の要でもあります。 D2O 注意とは、敵が疲労を撤退した時に追撃し撹乱する戦術のことを言います。
3: 我々もその戦術を使えますか。作戦中に村を焼け野原にし、百姓らを痛めつけ走る怒らせます。そして撤退を装い、八路軍のゲリラ部隊が追撃してくれば、取って返して伏兵や包囲で反撃するのです。
4: なるほど。将軍は八路軍の戦術に精通し、さらにそれを活用できるゲリラ戦の専門家であられる。中国の三国時代に関羽という将軍がいましたが、聞いたことはございますか。
3: 三国演義の大剣関羽ですか。
4: そう、その関羽です。彼は武芸に長けていただけでなく、特に多刀の剣をよく持ち、両軍の睨み合いの際、綿と刀を避けて逃げ、追手が来るのを待ち、振り返るや敵を薙ぎ払ったといいます。
3: 多刀の剣、よし、私も多刀の剣を使い、敵退けば王に対抗しましょう。以前川岸文三郎将軍より、自身は八路軍ゲリラ戦の名手と聞かされていたが、結局のところ負け続けてばかりで、特別な戦功はない。今こそ見せてやろう、誰が本当のゲリラ戦の名手か。

0: タンシャオピンは第二分校離れた。これはただの一個招待。これは我々にとって仙台一軍の好機だ。
1: すでにいくつか小分隊を二分校に向かわせました。各所に我が部隊を潜伏させる手はずです。
0: よし、各所隊に進軍速度を上げるよう伝達しろ。また情報漏れに気をつけろ。作戦がバレては全てが台無しだ。
2: はい、全体速度を上げろ。

0: 你们刚才不是跟你们说了吗？你们没参加过战斗，不是让你们回去了吗？
1: 。
2: 報告いたします。八路の援軍がこちらに向かっています。
3: ゲリラ戦も、DT おじいも、この友部地の東田おじいにはかなうまい。撤退。
0: はい。撤退。左行け左。前へ進め。S2 S2

0: 我々が任務区へ到着したとき、弾射便が離れて半時でした。追跡しましたが、途中で八路軍の騎兵部隊と出くわしてしまい、その中の一人が私と面識があるもので疑われてはならないと。
1: 軍用へ報告できなかった。大変残念なことだ。
0: どうぞご安心ください。これ以上逃げ切るはずがありません。
1: 浜辺地将軍は山積へ飛び残っている。わし自ら彼に軍書を。
2: 铁柱，铁柱，
3: 找铁柱的。
2: 哎，
4: 铁柱，还疼吗？好好养伤，啥也别想。过来呀。
5: 小姐。
4: 哎。
5: 跟俺拼的那个鬼子死了吗？
4: 你别想那么多了。
5: 你就告诉俺吧。
4: 你心里想什么呀？我都知道。你不是答应过铁柱，他要杀死一个鬼子，你要怎么来着？
3: 我答应过啥呀？
4: 我亲耳听到的，我可啥都没说。说出来的话可不许反悔，好好照顾人家。

0: 書が私たちは回りされた。
1: 大岩じゃねえ。村川花が咲く。口調ままだ。運軍がかどらず。ゲイに大きな大岩になる。しるこしでデコは収力を食べろ。しょい。体力をせずやくして。まだ終わるし、でちゅう、反撃するように。わかなかな？
0: はい。長官、篠塚将軍からお電報です。
1: よん。
0: 篠塚将軍の電報によって、16旅団と第9第4旅団は今途中で、航空兵はやはり飛び出した。
2: 是我，副总指挥。
3: 你不要管他有多少日本人敢来，只有一条，抢着他们先的，把这个狗那样的山崎大队给我干掉。给我重复一遍。
2: 是，我重复一遍，把狗那样的山崎大队干掉。

0: 那是
1: 交货不呢？还要去西拉贝的给他塞？
0: 嗨，小空，
1: 瞧他妈的！亚妈妈都太傻了，用得给他塞？
0: 嗨，小空，
2: 老李啊，我以前是滴酒不沾的，我也不知道能喝多少，喝多了别介意啊。
3: 你们知识分子真是麻烦，喝酒不喝多了那叫什么喝酒啊？来，干了！
2: 哎，慢着。还是说清楚好，喝酒也要约法三章。
3: 我说你烦不烦呢？啊，我老李很少请人喝酒，请你喝酒是看得起你，你还跟我约法三章。
2: 老李，这是我工作的职责，请你支持。
3: 行行行行行行，支持支持啊！不就是三章吗？喝了再说。来来来。
4: 報告します。
1: 我喊一令。
4: 将軍、私をお察しですか？
1: 山本君、今日はね、僕たち軽くで話しましょうか。
4: 拳銃をお願いします。
1: 山崎準国をすることを聞きましたか？
4: 聞きました。将軍、私は決して犯すとは思いません。
1: あなたどういうことを考えますか？
4: 彼は大勢の帝国軍権共通の決定を犯しました。任務者にしました。たった数百人の兵士を敵地を俯瞰まで侵入させ勝てるわけはない。中国の孫氏曰く、国の鶴勝ち国なれ、国の第一生死のうち相棒の道をはっきりとしなければならない。できるをできないと次回と遠いと遠いを次回と実べし、合わずれずに。その孫氏は2000年以上前に生きていた人物で、暴虐と戦争に対して早くから深い論述をしていた。過去のかけたけど現在も未来にも通用することです。
1: 山本君、やはり大学を要導生ですね。あなたの話はね、私とても興味持てる。続けてください。
4: よい。我らがたった数ヶ月で中国首都を占領し、中国の大変を征服した。そのことで我らの多くの証拠をうぬぼれ、我々は同時に比べて高い、それくらい遜色はないと。実は南京とパリが占領した戦略は全く違うのです。
1: 南京は占領してどのようか、巴黎は占領してまだどのようか。
4: 中国を言えばと問え、我々はスペの都市や鉄道沿線を占領したとしても抵抗やめないでしょう。中国は山岳地帯で都市や鉄道沿線から離れて遠くでやめない言いつける。その国土面積は深い戦力をもたらし、非常に融通が利く。しかも我々は受け身の地位の可能性があり、兵力と資金に関連がある。中国に対乱がなかった、これは大失敗が違った。鉄道は国宝面に包っていて、ナチスドイツの機械化された部隊は素早くどこにも集積していた。それで一旦パリンが権力すると戦争は終わった。
1: 山本君の評価は、私はあなた将来のついては悲しいと思うか。
4: 将軍、話を直近をお許しください。このまま戦い続けるとに私は権威的です。原因は権内です。我々は二つの戦争の本戦を押しました。私は総司令権がなぜこのようにするのか不意にくれません。愚かな戦略です。お許しください。
1: 続けていてください。
4: 現実は我々は自ら三つの戦場を選んだのです。中国のことはまだ解決してないのに、我々は太平洋と年輸修理で苦戦に陥りました。長官、これは愚かなことだと思いませんか？
1: 山本君、この道理は分かるしなければならないです。戦争とか平和とか、私たち軍人ですから自分で選ぶできないよ。

0: 老高喽，桃花下去喽，楼下看待新掰开丝路卖呢。开讲喽，新高下大，俺喽买来些的。看来吧，真带喽小黑啊，和那伸手，帝国可能五买的是，和那伸手啊，新拿开的吧，拿了那也多一买些的。俺那伸手啊，挖来卡子的，碰到那伸手你们。私、必ず勝つして。
1: 将軍、この訓練に同意です。しかし、戦争には劇場も必要だけど、暴力や知恵も必要です。
0: 山本君、ここは核地図の使徒欲しいです。我々軍人ですから、自分のことをうまくやってもらって。今、私たち、太平の太好的，あなたは戦略こと、戦術のこと話してください。もしあなた解放司令官の場合は、あなたどういうつもりですか？
1: はい、各国我々の真の戦略広報としなければならない。極めだけでなく、具体な実施法ですか？道路、砦、深い捕虜、平均地区に分割する。これを我々は神かと言うでも構わない。これは将軍の戦海の用地を目すことができ、いわゆる彼の準備文化の文化に、そして我々は網の中をいつでもどこでも迅速に攻撃とできれる。一旦網ができたら、あとは上位修練が進むし。
0: とても良いです。山本君、君の考えること私そのままでオーダーさんに報告します。
2: 嗯，老李啊，我的酒没了，给我满上。
3: 你小子是长行势了，喝老子的酒还得老子给你倒上啊。你到咱们独立团去打听打听，我李云龙给谁倒过酒？你去问问那个谁，你去问问那个张大彪啊！我喝酒的时候，啥时候不是张大彪给我倒上啊？啊，这酒碗里的酒没了，我这眼睛就一扫，他就得颠颠的给我倒上。哪像你呀、啊？啊，这盘着腿往炕上一坐，跟个土财主似的。你看我，我跟打短工的似的，我还得颠颠给你倒酒。他娘的，独立团到底谁是团长啊？
2: 当然是李云龙了。
3: 那你老赵是干啥的呀？
2: 老赵，老赵是政委啊。
3: 那你说，独立团到底谁说了算？
2: 军事指挥，你说了算。其他的，我说了算。
3: 那你说，这喝酒是军事啊，还是生活？
2: 当然是生活了，所以我说了算。
3: 胡说，这喝酒明明就是打仗，得我说了算。你
2: 喝多了，你喝多了。喝酒怎么是打仗？你跟谁打呀？啊，喝酒它是生活，当然归我管了。所以说，哎，我这酒没了，我让你给我倒上，你就得给我倒上。
3: 这喝酒也归你管啊？
2: 那当然了。
3: 好像是归你管，你说了算。老子给你满上来。
2: 这就对了。
3: 来，
2: 你听着啊，这碗喝完不要再喝了，咱们今天有点喝多了啊。
3: 不多，这才哪儿到哪儿啊。老赵啊，我李云龙这辈子就凡有人在我耳朵边上絮叨，你说你成天的絮叨，我咋就不烦你呢？